0: shows every day.
1: Ne întâlnim ca te de devota, ne iau mâine masaca, unde acum vegane și antoanete, voi era să ai necuțe de samnan. Ce mult!

0: grows every day.
1: Nu e că te de vota, nu e mâine masaca, unde acum vitigane și antoanete, uia era saine cu ce zăsamnă, în ce mână.